Ovo je priča o nevidljivoj džamiji iz Loga pod Mangartom koja se nalazi u Sloveniji i koja je predstavljena na venecijanskom bijenalu. Kada su 6. maja otvorene kapije 61. bijenala umjetnosti u Veneciji, slovenački paviljon u prostorima arsenala postoje poprište jedne od najintrigantnijih umjetničkih intervencija u novijoj historiji ove manifestacije. Umjesto grandioznih skulptura ili vizuelnog spektakla, kolektiv Nonument Group predstavio je projekat Muzika za film Nevidljiva kuća, zvučnu instalaciju koja u središtu pažnje postavlja odsustvo, tišinu i sjećanje na jednu od najneobičnijih vjerskih objekata na tim prostorima. Prvu džamiju izgrađenu na tlu današnje Slovenije. Pod kustoskom palicom Nataše Petreš Maklez ovaj projekat predstavljao je duboku historiografsku sociološku studiju koju povezuju planinske vrpce Loga pod Mangartom sa kanalima Venecije te sudbinu bošnjačkih vojnika iz Prvog svjetskog rata sa savremenim diskusom o religiji, moći i arhitektonskom zaboravu. Historijska osnova na kojoj je Nonument Group gradila svoju venecijansku priču potiče iz 1917. godine. U jeku krvavih borbi na Soškoj fronti austro-ugarske vojne vlasti donijele su pragmatičnu odluku da u selu Log pod Mangartom izgrade privremenu džamiju za potrebe vojnika iz Bosne i Hercegovine koji su se borili u sastavu 4. bosansko-hercegovačkog pješadijskog puka. Bila je to jednostavna drvena građevina sa kupolom i minarom, podignuta usred alpskog pejzaža, daleko od rodnog kraja njenih vjernika. Ova džamija nije bila samo mjesto duhovne utjehe, nego i instrument imperialne politike kojom je monarhija demonstrirala vjersku toleranciju kako bi osigurala lojalnost trupa na najtežim ratištima. S krajem rata i raspadom države džamija je nestala, prepuštena zubu vremena i promjeni političkih režima, ostaviši iza sebe samo nekoliko crno-bijelih fotografija i mutno sjećanje lokalnog stanovništa. Decenijama je lokacija džamije bila predmet nagađanja sve do 2022. godine kada su sistematska arheološka istraživanja potvrdila tačnu koordinaciju i koordinate njenih temelja. Pronađen su artefakti, postali su fizički dokaz postojanja te nevidljive kuće, a lokalitet je 2025. zvanično proglašen spomen područjem. Upravo taj trenutak tranzicije iz potpunog zaborava u institucionalno priznanje služio je kao polazište za slovenski nastup u Veneciji. Kolektiv Nonument grupe kojeg čine Neja Tomšić, Martin Bricelj, Baraga, Nika Grabar i Miloš Kosec godinama su se bavili fenomenom objekata koji su izgubili svoju funkciju ili su ideološki odbačeni, ali dalje oblikuju mentalne mape prostora. Njihov pristup ne podrazumijeva nostalgičnu rekonstrukciju, već kritičko preispitivanje onoga što je ostalo u praznini i istraživanja sprovedena na lokalitetu Loga pod Mangartom koji je kao i svjedočenje prikupljena tokom arheoloških iskopavanja 2022. godine potvrdila su da fizički nestanak džamije nije bio trenutan niti potpun, već se odvijao kroz proces tihe integracije u svakodnevnicu sela. Nakon što je džamija prestala služiti svoje svrsi, bila je prepuštena propadanju. Lokalno stanovništvo je vođeno pragmatizmom karakteristično za poslijeratno oskudno vrijeme i iskoristilo kvalitetnu drvenu građu objekta. Danas su dijelovi te, pod navodnicima, nevidljive kuće postali stvarni, ali skriveni elementi arhitekture samoga sela. Grede, daske i dijelovi krovne konstrukcije ugrađene su okolne štale i pomoćne objekte gdje i dalje nose teret krovova pod kojima žive mještani.
Ova činjenica projektu muzika za film Nevidljive kuće daje dodatnu, gotovo pipljivu dimenziju jer sugerira da prva džamija u Sloveniji nikad nije istinski napustila log, već se samo transformisala postajući sastavni dio tkiva kuća koje je okružuju. Time se krug sjećanja zatvara, dok će u Veneciji posjetioci slušati zvučni eho objekta u samom podnožju Mangarta. I njegovi fizički ostaci dalje pružaju utočište, neprimjetni i utopljeni u novi identitet prostora.

Na inicijativu i uz financijsku podršku Islamske zajednice u Sloveniji 2022. godine angažovana je arheološka ekipa koja je precizno locirala i otkopala kamene temelje džamije, čime su više decenijske pretpostavke pretvorene u naučno verificiranu činjenicu. Kruna ovog napora uslijedila je u novembru 2025. godine, kada je lokacija džamije u Logu pod Mangartom zvanično upisana u registar kulturne baštine Republike Slovenije, čime je država i formalno priznala njen značaj. Osim naučnih istraživanja, zajednica kontinuirano održava i vjerski kontinuitet sjećanja. Svake godine na vojnom groblju u Logu, gdje su nekadašnji drveni krstovi iznad mezara bošnjačkih vojnika zamijenjeni autentičnim nišanima, organizuju se komemorativni skupovi učenja Jasina. Ovi napori, zahvaljujući Islamskoj zajednici i Slovenačkoj državi i njenim institucijama, transformisali su Log pod Mangartom iz zaboravljenog vojnog stratišta u centralno mjesto susreta historije, nauke, vjere i pružajući neophodnu faktografsku osnovu za umjetničke interpretacije koje je Europa vidjela na 61. bijenalu u Veneciji, koji je bio otvoren 9. maja 2026. godine. U venecijanskom arsenalu posjetioci nisu zatekli vizuelnu simulaciju džamije, već su ušli u prostor definisan zvukom. Koristeći audio tehnologiju, umjetnici kreiraju imerzivni pejzaž u kome se miješaju odjeci prošlosti i sadašnjosti. Zvučni zapisi uključuju terenska snimanja sa samog lokaliteta u Logu pod Mangartom, interpretacija religijskih napjeva, ali i apstraktne kompozicije koje evociraju težinu planinskog zraka i tišinu koja je decenijama prekrivala temelj džamije. Kuratorica Nataša Petrešin Bačlaz naglašava da zvuk ima moć da prodere tamo gdje slika ne može, jer on po svojoj prirodi ne poznaje čvrste granice zidova. Kroz ovaj medij se ne rekonstruira zgrada, već prostor u kojem se prepliču memorija, politički konflikt i ljudska krhkost. Izbor ovog projekta za predstavljanje Slovenije na 61. bijenalu bio je rezultat odluke stručne komisije koja je u radu Nonument grupe prepoznala kapacitet da lokalnu, gotovo mikrohistorijsku epizodu pretvori u univerzalnu poruku o evropskom identitetu. Pitanja prisustva islama u srcu Europe, mobilizacija religije u vojne svrhe i načina koji dominantne kulture biraju šta će pamtiti. Tema su koje snažno rezonuju na današnjem političkom trenutku. Slovenija ovim projektom je preuzela ulogu tumača složenih historijskih slojeva koji su zajednički cijelom kontinentu. Naučnica i savjetnica projekta dr. Anja Zalta ističe da džamija u Logu pod Mangartom demantira tezu o isključivo nedavnim migracijama, svjedočeći o stoljeću postojanja muslimanskih zajednica na ovom tlu, makar ona tada bila i u uniformama. Jedan od najvećih izazova za autore bilo izbjegavanje zamke patetike koja često prati teme rata i religije. Upravo tu do izražaja dolazi njihov prepoznatljiv stil koji se istraživački je i precizan, a opet duboko evokativan. Njihov rad se oslanja na činjenice i materijalne dokaze, ali ih pretvara u poeziju odsustva. Takav pristup se oslanja na tradiciju analitičkog pisanja u kojoj nema suvišnih ukrasa ni sladunjavosti, već postaju samo nastojanja da se istina probije kroz tišinu arhiva. Arhitektonski gledano, projekat postavlja suštinsko pitanje o tome šta zapravo čini jedan objekat i da li su to isključivo zidovi i krov ili je to trag koji ostavlja u ljudskoj savjesti čak i kad ga fizički više nema. U kontekstu Venecijalskog bijenala, koji se često suočava sa prevelikim produkcijama i vizuelnim šumom, slovenski paviljon je ponudio radikalan otklon. Poziv na slušanje, ujedno i poziv na razmišljanje, dok su se posjetioci kretali kroz arsenal, bili su prinuđeni da preispitaju sopstvene unutrašnje pejzaže i zgrade koje sami grade u svojim sjećanjima. Iako je projekat bio lociran u Veneciji, on ostaje neraskidivo vezan za slovenske planine, jer temelji prve džamije više nisu samo arheološki lokalitet,
nego su postali rezonantna kutija slovenske i evropske historije. Ovaj projekat podsjeća na da historija nije samo ono što je zapisano u udžbenicima ili podignuto u mermeru, već i ono što nedostaje i što čeka da mu se vrati glas. Nevidljiva kuća iz Loga pod Mangartom konačno je dobila svoj krov, sazdan od zvuka i pažnje, i hiljade ljudi koji su prolazili kroz slovenski paviljon, čineći to trijumfom memorije nad zaboravom. Izvedba ovog projekta u Veneciji označila je važan trenutak u kojem slovenska savremena umjetnost direktno komunicira sa traumama i nasljeđem cijelog balkanskog prostora, dajući mu novi, artikulisani i dostojanstven okvir na svjetskoj sceni.